0: Klockan är 09.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klokka är 11.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

drame, en flod lätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös förlatt i lyset fra en månestråle.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast din alla program i.
0: Vi får sätta i salmenes bok.
1: Ja, men jag fida sa på salma Girjes.
0: Och nu håller vi på med salme 107.
1: Daller lämmie tjodi tjyche salmas.
0: Det är också en lovprisningssalme.
1: Daller majte lakkan majnun salma.
0: Sist läste vi de 22 första verserna.
1: Många måste låga med hittan göktel och gökte många verserna salmas.
0: Nu ska vi börja med att läsa verserna 23 till 29.
1: Dalle låga med den salmas göktel och gölma verserna skit göktel och åtta versi.
0: Någon drog ut på havet med skip och drev handel på stora hav. De fick se Herrens gärninger, hans underverk ute på dypet. Han böd och det blåste upp till uvär. Havets bölger gick höje. De steg mot himlen, sank i dypet, så folk mistet mot i nöden. De tumlet och ravet som drukne och var helt vars sans och samling. Där ropte de sin nöd till Herren och han förte dem ut av trängslene. Han fick stormen till att stilla havets bölger, fall till ro.
1: Sikulle manna avialla skipa siste. Kulle toimmat heikki siin tauiset stora tjaatsi alde. Sijoine herra tauja su auto tuji tjekmalasa alde. Son kohtsu ja tivti raamatat piekka puhti ja that pojas pojidi tam paarui. Simone pojas salmi kuului, Simone vuulus tjekan lasadi, sin sielu herto tuvai uesitis vuoda siste. Si juura tuvu jäkki ja suipu nuhku garrin olmus, ja puosin viisis vuotta saattai tushin. De si churvo herreisin hiedistäset, ja si ahte, ja sin ahtes tuusain tuolvui suun siin olkus. Son ati rama daa shoddat kvälkin ja sin parut javutuvu jäkke.
0: Ja glade blev de där det stillnet.
1: Si shodde illu i går shodde kvälki.
0: Och han förte dem till den hamnen som de önsket.
1: Ja son fevde de sin dam baika i gåsa si sitte.
0: Slik stod det här i vers 30. Och det är ju något som vi förstår allesammen. De blev glada när det blev
1: stilla.
0: Och så blev de fört till den havnen som de önskat.
1: Ja, det fyrde ju inte sedan bajka i gåsa och säga halvdäcke.
0: Denne salmen är ju då ett bilde ifrån sjön.
1: Datte salmale valdivun nu gova mera alde.
0: Och det kan vara farligt att vara på sjön också i vårdagar.
1: Da sahtala farala sjatala mera alde, da ju avi alde, mojde minke beivi siste.
0: Men vi vet att det var långt farligare den gången.
1: Mutta mi tietti att det aldrig olu fara vara lappu dan äike.
0: I dag är det så många hjälpemidler.
1: Dan äikele nu olu vähke koska vuomit.
0: Båten är blivit större och det är blivit bedre.
1: Fadnas alla stora bojad alla sjöddan boret.
0: Men ett människa som drog ut på havet den gången.
1: Mot doktorn var skote bort gemera alla där ju avi alla dan äge.
0: Han kunde slett inte vara sikker på att han ville komma tillbaka.
1: Så ni satt den och då där ju sikker att det som borta satt in gadda i fastan.
0: Men så var det en ting till.
1: Mot det åkta väl.
0: Kanske slike rädda människor hade lättare för att överge sig till Gud.
1: Att dackar och olmar man lägger vära balus att det sista gappar satt på att det hade sin herra halduj.
0: Idag är det lättare att stole på allt det som är gott runt oss.
1: Åtnälla hoj gappar så att det bygger löta morsa båtan alla maj mivajnit eller min birra sin.
0: Och vi, den som reser på sjön tänker på de goda båtarna, maskinerna och tekniken.
1: Ja, då kunde folk ha vi alla som gjorde sig där bor i fatnas i alla jag båt i väg i alla makaunor i pirresin.
0: Och så stolar människorna på detta.
1: Ja, det luktet olmått dig, tänka i alla.
0: Ja, är det inte slik?
1: ja iula häve nu.
0: Men det som vi läste här i denna salm.
1: Mot lammai mi loema tän salmas.
0: Läst om uver i stora stormar.
1: Loema kora dalke birra, kora piekkai birra.
0: Och när de såg detta.
1: Gå si oinadan.
0: Så blev de fyllt med rädsel.
1: Det beskötte si större balloj.
0: Och så ropte de till Herren i sin nöd.
1: Ja, det tjorde vi si Herre i sin gerisdäset siste.
0: Och det som är så gott att fortälla varandra.
1: Ja, då vill jag nog börja att muita liikkuu kuimmin asamet.
0: Herren visste att han var när.
1: Att Herre tjaihi att det sån lei sin lahka.
0: Och hör nu vad det står i det 31 verset.
1: Ja, kuulla mig tjaju tjalla jo von den kolmoloji vuostas versi.
0: De skall tack. Tacka Herren för hans miskunn, att han gör under för människorna.
1: Sig allige ramidi herra outas, su armu, armugas vuoda ja su auta daui olmui manai outas.
0: Det är Guds makt vi tränger i våra liv.
1: Dala ipmila fapmo mai mi darpasha min ellime siste.
0: Och denna kraften, det är också något som gäller den enkelte troende.
1: Ja att fapmuna maitemi keskadan juehke oskola solmuj.
0: Och kanske är detta nu av orsaken till att många manglar kraft?
1: Sahtala täällä siivon, att ollu siivon vailu fapmu.
0: Och vad tänker vi där på?
1: Ja mä gjort kämid alle.
0: Jo, nettopp det som vi läste nu i det 31 verset.
1: Jo, det är där vi då taas kolmolle vuostas versas.
0: De skall tacka Herren för hans miskunn.
1: Si alget giti herre så auta tau joutas.
0: Han gör stora under för människorna.
1: Sån tahka större auta tau i olmu joutas. Ja mi alka kiihti, että suu armukas vuoda outas.
0: Det är inte bara de goda båtarna som klarar sig genom det harde vere.
1: Det här är bara det stora buri fatna som har naktsi månna tai kora dalki tjada.
0: Men det är Herren som gör under för människorna.
1: Mutta la herra kohta tahka auta tau i olmu joutas.
0: La oss pröva oss att huska det.
1: Kähtsälät mu muisti tämän.
0: Och så läser vi vidare i denna salmen.
1: Jag låkar vidare så på den salmas.
0: Vi läser verserna 32-34.
1: Jag låkar att kolmolojen upp i verset skriter kolmolojen nälla vers.
0: De ska lovsynga han i folkets församling och prisa han i kretsen av de äldste. Han gjorde älvor till ödemark, vannrike kilder till törstande land och fruktbar jord till salthållig örken, för de som bodde där var onda.
1: Ja kuorku te suu almuga chokal maassa siste ja mainu suu läs, kos vuodessa chokkajet. Son tai tienui mähtsin ja tjaatse aatjagi koikka luvu Vietnamin. Shotulos Vietnama salte Vietnamin sin pohavuda tihti kuudetan siste asse.
0: De skall lovsynga han, hörte vi igen.
1: Si alge mainu laula laulu sutne kuulemme mi.
0: Och han gjorde älvor till ödemark.
1: Son dai joai mähtsin.
0: Men så stod det också nu vidare.
1: Ja det tjocho i vela das vida sabbon.
0: Fruktbar jord gjorde han till salthåll i öken.
1: Dakar tjatolo tjena ma dai son dakar salte mähtsin.
0: Och varför gjorde han det?
1: Manin dai son dan.
0: Jo, det stod här.
1: Da tjocho i das.
0: För de som bodde där var onda.
1: Stanna och siga häsel uppe si läke bahat.
0: Och vad är det där vi tänker på?
1: Mojlat majord shamidalle.
0: Där tänker vi på det som idag kallas för dödehavet.
1: Dalle jord shamid, daldan alla mi åtne gokche dovo jabma medran.
0: Det som Lott bodde.
1: Där dobegås Lott asaj.
0: Det som då blev kallt för Sodoma och Gomorra.
1: Då med alla gåtjade över i Sodoma och Gomorran.
0: Idag är det bara stora saltfjäll.
1: Då alla bedusche större salte varit uppe.
0: Och världens salteste hav.
1: Ja, mig gill med salta musmerra.
0: Detta är det denna salmen fortäller oss om.
1: Då alla dam och där salma mojtala mycket det.
0: Och så läser vi vidare verserna 35-42.
1: Ja lokka att kolmalo ja vida fjärsa skiten jäljelo ja nuppi versi.
0: Han gjorde ødemark til sivgod tjern, og det tørre land til kildevel. Der lot han de sultne slå seg ned, de fikk grunnlegge en by å bo i. De sådde åkerne til, plantet vintrær og høstet frukten av grøden. Han velsignet folket, det ble tallrikt, og han lot det ikke mangle fe. Men siden minket de i tall, de ble bøyd og tunget av ulykke og sorg. Han øste ringe akt utover stormenn og lot dem gå vill i veiløst øde, men løftet de fattige opp av armod og gjorde deres slekter til et tallrikt folk. De oppriktige ser det og gleder seg, men all ondskap må lukke sin munn.
1: Sånn da jeg med til tjatse jævden, jeg går ikke i etnen tjatse ajan. Ja sånn det ut i nelge olmuidas ordut ja si, vuodu dette kaupuka das ordrum dihti. Ja si kilve pieltu ja raaka dette viinekardi ja si otsu dai shottui mai date shodda dette. Ja se on puri sivni siin ja si jätna jäkki saakka ja omi daafus i son adden sikkeri uhtsen. Det sii fastan uhtsen ekki ja vuoles soja tovo jäkki aattestuussa uusitis vuoda ja mordas pokte. Son kuhti kolkat patil kehtsu juume aivan muutsai patili ja loihtä siin chatjadat palkeskehtes audin paikai. Son aalidi vaivas olmui varnut his vuodas, ja daai soka koti nuhko ielu. Vaikallas olmot oinet taam ja illudet, ja puhta paha vuotta tahpa siin jälmiskitta.
0: Så hadde vi ett vers igjen i denne salmen.
1: Jeg mistet åkta verset vel i denne salmen.
0: Og det skal vi lese til ettertanke.
1: Ja, det er noe vi låka, ja, gertelig gjort og skittet en båt til.
0: For hør hvordan det står.
1: Gula man lakka i det, eller kjallet jobben.
0: Den som er vis skal merke seg dette og akte på Herrens velgjerninger.
1: Gode vises lær sånn vort i vald og stand. Ja fåp med kjekkos herre armodag.
0: Ja, vi vil vel alle sammen gjerne være vise.
1: Ja, vi er datter seg med lekkert boka nå og vise, søtt.
0: Der står det her at der skal vi legge merke til dette.
1: Ja, da er det jo det at just min datter bygger merke i den.
0: Og så skal vi akte på Herrens velgjerninger.
1: Ja, da er det fåp med kjekkos herre armodag.
0: Ja, selv vi som hører til Guds folk.
1: Ja, måtte mye kunne kulle at det ikke almogi.
0: Vi akter nok ikke så mye på Herrens velgjerninger.
1: Ja, kanskje sagt at mye får meg alo herre armod og.
0: Det er nok mange store undergjerninger som gjerne blir trukket frem i dag.
1: Det er alo avdød av og må gesse jo i hodan åtne.
0: Men Herrens velgjerninger imot vårt liv.
1: Mot herre armodau min elim veste.
0: Det skjer ofte i det stille, og så glemmer vi det.
1: Det er derpå hun jatka for det siste, ja, det var jeg dattig med deg.
0: Bør vi ikke akte på den?
1: Ekkom vi bedre si på meg si deg.
0: Har vi ikke noe å takke han for?
1: Jo, la meg såle meg med mannås mi bedre si meg gitt i så.
0: Og jo, vi har mye å takke han for.
1: Kan miste ollo, man og det smi bedre gitt i tippmilla.
0: Og vi tok oss tid til å tenke på dette.
1: Jo, smi jatter seg med heike og at det gjorde sitt en bakkel.
0: Tror du ikke da at hele vårt hjerte ville bli fylt med takk til han?
1: I jakkodån, at det oppe min vei mot det var sitt alle gitt og sin ippmilla.
0: Vi skal nå også i dette programmet lese den 108. salme.
1: Ja, vi lukker at den programmet som heter den 28. salme.
0: Det er en kort salme.
1: Den er også vanlig i salme.
0: Det er 14 vers i det.
1: Det er nødvendig blokket i verset.
0: Og det er også en lovprisningssalme.
1: Ja, det heter akkurat Magnon Laule salme.
0: Og det er også David som har skrevet denne.
1: Det er David Gotele Langekjellen.
0: Vi leser nå de syv første versene.
1: Det låter den tjeje algoverset deres.
0: Det er en sang, en Davids salme. Gud, mitt hjerte er rolig. Jeg vil spille og synge av hele mitt hjerte. Harp og lyre, vogn opp. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre. Lov synge deg blant folkeslag. Stor er din miskunn. Til himmelen når den. Til skyene rekker din trofasthet. Vis deg høy over himmelen, Gud. Vis din herlighet over hele jorden. Hjelp oss med din høyre hånd. Svar oss, så dine kjære blir berget.
1: Mohtun laula, mohtun salma Davidis. Mohtun mu vaimule torvula su ipmil. Mun aikun laulu hieraamide tuodai. Tän kalka muu kutne taakat. Morren harpa ja sitar. Mun aikun puktit iididiskuks. Puktit iididiskuks. Mun aikun tuu raamidit almugi koskas, Herre, ja mainuma laulu tutne olmus laajai koskas. Tasko stuorisle almi potil tuu armukas vuotta ja kiitä palvai rätjäi tuu oskaldas vuotta. Chai hiechat allagin almi potil uu ipmil ja tuu kutnat opa ietnan potil vai tuu Jehtsä lotsat shotashi pesti juvut. Te väket tuu olkes kielainat ja kuula min.
0: Ja her hørte vi om lov og takk.
1: Taas kuulemme mie avvoma birra.
0: Og kanskje tenkes det her på Israels rest.
1: Taas sähtä juurtasjuvut i Israel almoga birra.
0: Ja, kanskje tenkes det spesielt på den gang de er forløst og ført hjem igjen.
1: Sætta at det gjorde sjovodan. Eikai gå sidle, lovus tjode jovun ja fevde dovun røyte låta fastan.
0: I alle fall så opphøyer de Herrens navn.
1: Det er godt nå at det sier bare de kjære navn.
0: Vi hørte noe av det samme i den foregående salmen.
1: Vi gode møtte i landen og de salmas.
0: Og vi vet at Gud skal føre Israel tilbake til sitt land.
1: Ja, men det har det ikke med leik og fevret i Israel og råd til å låte sin etna meg.
0: Han vil samle dem fra alle verdens hjørner.
1: Så når jeg går tjokke sin bo med en hjelm og råd av dem.
0: Og når de er tilbake i sitt land, så vil de lovprise han.
1: Ja, og sier jeg råd på den sin etna meg, det er jeg går sin meg noe himmel.
0: Og de vil herliggjøre hans navn.
1: Ja, sier jeg går herve sin dag og så navn.
0: Nå har vi sett noe i våre dager.
1: Eller vi var en av jo og min baby siste.
0: Vi har sett at Herren har begynt å samle Israels folk.
1: Vi var en av at Herren la alle gang tjokke Israel og alle måga.
0: Så skal vi etter hvert få se hvor langt vi er kommet i dette.
1: Ja, da det står alle gang vi blir så fein i mange uker smiler på den asjes.
0: Det er underlig å se når Guds løfter går i oppfyllelse.
1: Det er imens fein ikke ikke med løpet hos mannet å løse opp meg.
0: Bibelens ord sier ikke når tid dette skal skje.
1: I Bibelen selger at det går til halka dappa hovet.
0: Det sier bare at det skal skje.
1: Da selger du ikke den at det halka dappa hovet.
0: Og så ser vi at det der er noe som begynner å se.
1: Ja, det var enig mye at det står jo om halka dappa hovet.
0: Vi leser så vers 8.
1: Ja, det låk at den gav seg fjerse.
0: Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen.
1: Ipmille sarnun su bossi vuodastis. Mun aikun avvude, mun aikun juode siikema ja mihtidet suhkut vuomi.
0: Det er noe som skal skje dette.
1: Täällä juomi alka tahpa huvat.
0: Og når tid, det vet vi ikke.
1: Mutta kuas tan miettede.
0: Men nå skal vi lese de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, det er lukket det verset man lever i den salmas.
0: Meg tilhører Gilead og Manasse. Efraim er hjelmene på mitt hode, og Juda er min herskestav. Men Moab er mitt vaskefat, og Edom kaster jeg min sko. På Edom kaster jeg min sko. Jeg triumferer over Filisterlandet. Hvem fører meg til festningebyen? Hvem leder meg til Edom? Er det ikke du, Gud, som forkastet oss, og ikke dro ut med våre herrer? Hjelp oss nå mot fienden, her duger ikke menneskers hjelp. Men Guds, med Guds hjelp skal vi gjøre storverk, han vil tråkke våre fiender ned.
1: Munje kulle Gilead, munje kulle, munje Manasse ja Efraim, la mu aivi sotjalus. Juda la mu raden sarpi, muat la mu basadam lihti, edom la suhpin, edom ala suhpin mun mu kaapmagan, filista lochai etnan dihti mun avulan. Di aiku tuolvu mu tän Nana kaupunki, kii laite muu siisa edumi. Ihko loon uu ipmil, kuhti hilko min ja ik. Monnan uu ipmil olkos min suhte viajun. Otte mikki de vihki vaasha latsai vestai. Tosko olmui vähkile tusselös. Ipmil pokte kalka mii raakadit. Altse sämmet valti ja soon kalka. Vuolese tölma min varselotsai.
0: Ge oss hjälp från fienden.
1: Att de inte är verken varselotsai västa.
0: För människors hjälp, det är förgäves.
1: Den är olmöj verken är duschelös.
0: Ja, vem har inte känt det slik?
1: Jag går till att odan den nu.
0: Men där är det gott att kunna vända sig till den allmäktige Gud.
1: Tällä puhere, että jorkalitte tämän puhvialas ipmil kuului.
0: Och det var något av detta som David skrev om i denna salmen.
1: Ja, eller jorda, man pidä David taas tjärlidan salmas.
0: Och nu säger vi tack för idag.
1: Ja, allt selke mi kihtu otna outas.
0: Level.
1: Eller tervan.
2: Unja kodan kenju, mi värra i manna då. Dan kenju.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arre» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Hvis Karoline hadde kjent Selma litt bedre, ville hun ikke forstyrre han akkurat da. Hun ville forstått at han måtte være alene. Men Karoline visste ikke hvordan Selma hadde det, og derfor så gikk hun litt fredig inn på kjøkkenet og sette seg i sjøen. Selma tålte ikke at hun gjorde det. Han kjente at han hatet Karoline fordi hun tråkket inn i sorgen hans uten å spørre henne om lov. Han skulle aldri tilgi at hun kom inn i kjøkkenet og sette seg ned og glodde på han når han grein. «Er du lei for at Nikolai har reist?» spurte Karoline. Selma svarte ikke. Karoline kunne gå sin vei og la han være i fred. Hun hadde ikke noe med å spørre og grave. Hvis han var lei for at Nikolai hadde reist, så var det hans egen sak. Han hadde så visst ikke tenkt å fortelle noe om dette til ei som bare stakk fram nasen sin og spionerte. Forresten så kunne han gå ut selv når ikke Karoline hadde vett til å gjøre det. Hun måtte bare ikke tro at han kunne luske av gårde som en tjuv, for det skulle han ikke. Han skulle reise seg rolig og verdig, og før han gikk, så skulle han se på henne med et blikk som tydelig fortelte hva han syntes om henne. Og da ville hun forstå at hun hadde gjort noe fælt imot Selma. Og etterpå kunne hun sitte alene på kjøkkenet og angre. Det hadde hun gått av. Selma hadde reist seg for å gå, men ansiktet til Karoline kom liksom i veien for han. «Ikke gå», sa Karoline. «Sett deg en liten stund, så skal jeg fortelle deg noe.» Selma sette seg. Han var nok litt nysgjerrig, for han skjønte at det var noe viktig som Karoline skulle fortelle. «Det har hendt noe med meg», sa Karoline. «Nikolai har hjulpet meg, så at jeg er blitt en kristen.» Hun så på Selma med glade øyne. «Jeg har lett så forferdelig etter Jesus, og nå har jeg funnet han», sa hun. «Hvordan fant du han?» spurte Selma. Han var så ivrig at han lente seg fremover. Nå skulle han få vite det. Endelig skulle han få vite hvordan jeg kan finne Jesus. Karoline tenkte. «Jeg tror at det var han som fant meg.» Så fortalte hun at Jesus lette mye mer etter menneskene enn at menneskene lette etter Jesus. Jesus lignet en god hørde som var ute og lette til sauene sine, og alle som ville vare ikke Jesus, var liksom sauene til den gode hørden. Den gode hørden tenkte mer på sauene enn han tenkte på seg selv. Å ja, han var glad i de små sauene og lammene sine, og hvis ulven kom for å ete de opp, så var det ikke sånn at han sprang og gjemte seg. Nei, det gjorde han aldri. Han gikk rett på ulven og slåst mot han, til den måtte rømme. Noen ganger var det et lam som somla seg vekk fra flokken. Da gikk den gode hørden ut i verden lett etter lammet sitt, og han slutta ikke å lete før han hadde funnet det. «Leita han etter meg òg?» spurte Selma. Karoline sa at det trodde hun ikke, for hun trodde at han hadde funnet Selma. «Da leita han ikke lenger. Han bare spurte om Selma ville være lammet hans.» «Jeg vil det», sa Selma. «Vil du at han skal lufte deg opp og bære deg til Gud?» spurte Karoline. «Ja», sa Selma. «Da gjør han det», sa Karoline. «Jeg vet ikke om Selma kunne kjenne at den gode hørden tok han opp og bar han.» Men det var akkurat det som hendte. Ja, den morgen, da hendte det mange merkelige ting. Det løgneste var at Karoline ba Selma om tilgivelse. Hun sa at hun hadde gjort mye galt mot Selma. For hun hadde ikke likt ham før. Men nå var det annerledes. Nå likte hun Selma, fordi Gud hadde gjort det så. Det sa Karoline. Og så rekte hun hånden til Selma over bordet for at han skulle ta imot den og tilgi henne. Selma så på hånden hans og undret seg. Der lå den. Der lå hånden til Karoline. Den lå ensom og utmyke på bordplatte, ventet på det som Selma skulle gjøre. Och så gjorde han det. Han stack hånden sig in i hennes hånd. Selma tänkte att han borde ha sagt något, men han sa ingenting, för han visste inte vad han skulle säga. Han måtte likväl ha gjort det rätta, för efterpå blev det gott i mellan han och Caroline. Det var då Caroline stod armarna sina omkring Selma. Det var då hon sa de orden som hon aldrig hade sagt till Selma för. Jag är så glad i dig, gutten min, sa hon. Det var då Selma skönte att han hade varit en ny mamma. Den nya mamman hans hade mjukt hår, så kilte han i ansiktet. Hon hade runda, bruna armar och hon luktade svagt av såpa och rena kläder. Selma tänkte att akkurat så skulle det lukta av en mamma, och han kände att det var gott att leva. Allikevel hade en klump i magen. Det kom av att han var rädd för Mikkel. Selma hade aldrig varit rädd för Mikkel för, men nu var han det. Mikkel kunde ju bli sint när han fick veta att Selma och Caroline trodde på Jesus. Mikkel hade aldrig likt sådana som var kristna. En gång hade han sagt att alla kristna var dumma. De trodde på äventyr och bara till en gud som inte fantes. Han var hånlig i stämmen när han sa det. Men Mikkel blev inte sint på Selma. Han syntes det var fint att Selma och Caroline hade begynt att lika varandra. Mikkel sa att de kunde tro på Jesus så mycket som de ville för han. Han för sin del trodde mer på julanissen än han trodde på Jesus. Och det hade han tänkt att försäga med. Han skulle aldrig bli annorledes. Han skulle vara Guds förnektare så länge han levde, och det måtte de tåla. Men i alla fall blivit en skicklig familj, sa han. Och så lo han. Dere tror på Jesus, och jag tror på ingenting. Men vi är glada i varandra, så som vi är. Senare har jag inte hört hur det gick med Mikkel. Kanske han fortsätter att tro att Gud inte finns och att Bibeln bara är en äventyrbok. Men det kan hända att den har förändrat sig. Kanske han nog begynte att leta till Jesus. Kin vet. Kanske han nog en gång låt den gode hörde för lyfta han upp och bära han till Gud. Ja, kanske.